0: postala je činjenica zapravo da je poricanje ratnih zločina i slavljenje ratnih zločinaca kao što je Mladić, ono za posljedicu ima, pored naravno štete za društvo u smislu jedne uvrede za žrtve koja se konstantno dešava, ono proizvodi i blokadu demokratskog razvoja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: I ja sam Maja Marić. Ratko Mladić traži prijevremeno puštanje na slobodu i premještaj u Srbiju. Njegovo pogoršano zdravstveno stanje povuklo je sa sobom pitanje karaktera društva koja o njemu govore. Kada pravomoćno osuđeno lice za genocid završi u bolničkom krevetu, javljaju se porivi da se likuje nad kaznom ili da se veličaju zločini. Upravo na tom raskršću danas stoje Srbija, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Sa mnom su danas kolega Dragan Maksimović i Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ratko Mladić godinama je bio jedan od najtraženijih zločinaca na svijetu. Čak i njemački mediji navode da ga je s prvog mjesta potisnuo tek Osama bin Laden nakon terorističkog napada na SAD. Mladić, bivši general i zapovjednik vojske Republike Srpske, osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti, sada traži prijevremeno puštanje na slobodu i premještaj u Srbiju. Njegovi odvjetnici kao razlog navode humanitarne okolnosti. Njihov klijent je smrtno bolestan i preostalo mu je još samo nekoliko mjeseci života. Tvrde da je pitanje humanosti omogućiti mu da posljednje dane provede s obitelji. No udruge obitelji žrtava u Bosni i Hercegovini prosvjeduju protiv tog zahtjeva. Balkanski krvnik, kako ga zovu, mora ostati u zatvoru do posljednjeg dana, poručuju. Moguće puštanje na slobodu obečastilo bi uspomenu na Mladićeve žrtve i predstavljalo bi udarac u lice njihovim preživjelim članovima obitelji. Pitanje koje se nameće je koliko je on humanosti imao prema svojim žrtvama. No pogoršano zdravstveno stanje Ratka Mladića u regiji povlači sa sobom neka druga pitanja i analize, od čega niti jedno nije zdravstveno ili medicinsko, već društveno. Kako se danas Srbija, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina nose sa stalnim repovima koji ostaju nakon rata 90-ih? I kako odnos prema Ratku Mladiću utječe na suvremene tokove politike, ali i života ljudi? Sa mnom je Dragan Maksimović. Da li je tema Ratka Mladića danas prije svega humanitarno ili političko pitanje? Što zapravo govore najnovije informacije o njegovom zdravstvenom stanju i zahtjevu za puštanje?
3: Kao što je već poznato, Ratku Mladiću se zdravstveno stanje ozbiljno pogoršalo nakon moždanog udara. Odbrana je zatražila njegovo privremeno ili uslovno privremeno puštanje iz humanitarnih razloga. Predsjednica mehanizma u Hagu zbog toga je zatražila i dodatna nezavisna mišljenja medicinskih stručnjaka, što pokazuje da se pravni i medicinski aspekt njegovog statusa razmatraju unutar formalne procedure. Nakon što bude sastavljen izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojim se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja, bit će donesena i odluka o eventualnom prijevremenom puštanju. Iz advokatskog tima Mladića očekivali su da će se to desiti do kraja sedmice, međutim odluke još nema.
2: Ali stvarni problem o kojem mi pričamo danas nije zapravo medicinski karton Ratka Mladića.
3: Stvarni problem je politička i moralna dijagnoza društva koja ni tri decenije nakon rata nisu odlučila da li će presuđene činjenice prihvatiti kao stvarnost ili će i dalje za druge biti heroj. Jer Mladić danas za jedne ostaje ratni zločinac osuđen za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, dok je za one druge i dalje general, heroj i simbol nacionalne odbrane.
2: Zašto stvarni problem nije samo njegovo zdravlje, nego eto odnos društava prema presuđenim činjenicama? Kako se ta podjela najjasnije vidi unutar same Bosne i Hercegovine?
3: Pa tu podjelu nije teško geografski mapirati. U većem dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, naročito među bošnjačkom javnošću, svaka vijest o Mladiću čita se kroz iskustvo žrtve, presuđene istorije ili trajne frustracije zbog toga što negiranje genocida i glorifikacija ratnih zločinaca nisu društveno marginalizovani, nego politički upotrebljivi. U tom dijelu Bosne i Hercegovine ne postoji dilema o tome ko je Mladić. Za taj dio BiH Mladić nije kontroverzna figura, već pravosnažno osuđeni komandant Vojske Republike Srpske, odgovoran za zločine koji su obilježili evropski kraj 20. vijeka. Za žrtve i njihove porodice svaka kampanja koja Mladića pokušava predstaviti samo kao starog i bolesnog čovjeka djeluje kao druga faza istog nasilja, odnosno nakon zločina pokušava se ubiti istina o istim tim zločinima. Nije slučajno da su udruženja žrtava i početkom ove godine reagovala na provokacije kod memorialnog centra u Potočarima, gdje su postavljane poruke povezane upravo sa Mladićevom simbolikom i retorikom, a to pokazuje da za mnoge u BiH Mladić nije samo predmet sudske arhive.
2: Kako se u Republici Srpskoj formirao okvir u kojem se Mladić i dalje promatra kao simbol kolektivne obrane?
3: U Republici Srpskoj slika je znatno složenija. Tu postoji dio javnosti koji razumije težinu presude i taj razorni efekat ratnog nasljeđa, ali je taj glas i dalje tiši od političkog i medijskog ambijenta u kojem se Mladić često tretira kao simbol kolektivne odbrane, a ne kao pojedinac osuđen za najteže zločine. Još ranije je u tom entitetu zabilježeno da za mnoge Mladić ostaje ratni heroj, uz tvrdnje da je tribunal bio politički i antisrpski sud, a takva matrica nije nestala ni danas. Nedavno je zdravstveno stanje Mladića komentarisao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, pa poslušajmo šta je rekao.
4: Skupština boračke organizacije Republike Srpske prati pomno zdravstveno stanje našeg uvaženog komandanta generala Ratka Mladića. Moli se Bogu da on ozdravi. Kritikuje sve dosadašnje postupke protiv njega, posebno ovog aspekta, humanitarnog aspekta pružanja zdravstvene zaštite, i u svakom slučaju pratit ćemo to i dalje, stojimo na raspolaganju da pomognemo ono što se bude, što se može pomoći, i nikada oni koji su ratovali pod njegovom komandom se njega neće odreći.
3: Upravo zato svaka nova vijest o njegovom zdravlju u Republici Srpskoj ne proizvodi prije svega raspravu o žrtvama, nego pitanje pravde prema Srbima, dvostrukih aršina i odnosa Haga prema srpskim osuđenicima. Čim se tema otvori, presuda se gura u stranu, a u prvi plan izlazi narativ o starosti, bolesti i nehumanosti međunarodnih institucija. Tako Mladić iznova postaje politički instrument za homogenizaciju biračkog tijela. Predstavnici udruženja žrtava u BiH najoštrije se protive zahtjevu odbrane za prijevremeno puštanje na slobodu Mladića, te navode da kazna doživotnog zatvora predstavlja minimum pravde za hiljade ubijenih i njihove porodice.
2: Po čemu je odnos Srbije prema Mladiću sličan onome u Republici Srpskoj? I zašto kažemo da medijsko izvještavanje bez punog konteksta presude postaje oblik revizionizma?
3: Ni u Srbiji situacija nije bitno drugačija, samo je politički, ako možemo tako reći, sofisticiranija. U Srbiji se glorifikacija ne odvija uvijek otvorenim negiranjem presude, nego pažljivo doziranim jezikom u kojem se izbjegava jasno imenovanje zločina, a insistira na nacionalnom sentimentu, vojnoj simbolici i navodnoj historijskoj ulozi. Sada je pitanje da li je i u kojoj mjeri pogoršano zdravstveno stanje Mladića postalo povod za nastavak njegove glorifikacije. Moguće privremeno puštanje na slobodu Mladića i njegovo zdravstveno stanje komentarisao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ne čudi ga, kaže, postupanje suda, bez obzira što je Srbija dala garancije koje je u Hagu lično predao ministar pravde Srbije.
5: Ne razumem ljude zašto nekome ne dopuste da posljednje dane provede van zatvorske ćelije, ali da li sam posebno začuđen, nisam.
2: Bio je to Aleksandar Vučić, a kako mediji o svemu tome izvještavaju, Dragane?
3: Pa treba reći da mediji bliski vlasti izvještavaju o njegovom stanju bez punog konteksta razloga zbog kojih se nalazi u Hagu. To nije sporedan detalj, nego, rekao bih, ključni. Kada vijesti izbacite sve ono što se nalazi u presudi, a zadržite samo sliku stare i nemoćne osobe, na neki način sprovodite revizionizam prije humanizma. Javnosti se tada ne nudi istina, nego emotivno prepakovan politički proizvod.
2: Što onda Bosna i Hercegovina pokazuje kroz potpuno različite interpretacije iste ratne prošlosti? I kako onda srpska, bošnjačka i hrvatska politička scena različito čitaju Mladićevo ime i nasljeđe?
3: U tom regionalnom ogledalu najzanimljivija je upravo Bosna i Hercegovina kao cjelina, jer ona pokazuje da rat formalno jeste završen, ali da jedinstvena politička interpretacija rata nikada nije uspostavljena. U jednoj državi istovremeno postoje tri kulture sjećanja, tri politička jezika i gotovo tri odvojene stvarnosti. Za jedne je Mladić ime traume i genocida, za druge je ime kolektivne stigme koju odbijaju prihvatiti, a za treće proizvod za selektivno prisjećanje, zavisno od toga koji dio ratnog iskustva žele staviti u prvi plan. Bošnjačka je politička društvena scena uglavnom insistira na presudama i odgovornosti, oslanjajući se na sudski utvrđene činjenice i iskustvo najvećeg stradanja. Srpska politička scena u Republici Srpskoj najčešće pokušava razdvojiti individualnu odgovornost od kolektivnog identiteta, ali to često radi tako što umanjuje ili relativizuje samu individualnu odgovornost osuđenih lica. Hrvatska politika u BiH tradicionalno ne učestvuje u glorifikaciji Mladića, ali nerijetko temu posmatra kroz vlastiti katalog ratnih nepravdi i nezadovoljstvo što nisu sve hrvatske žrtve dobile jednaku pažnju u regionalnim raspravama.
2: Gdje je onda granica između ljudske pristojnosti prema bolesnom zatvoreniku, da tako kažemo, i pokušaja pranja njegove povijesne odgovornosti? I kako se humanitarni argument u regiji pretvara u sredstvo rehabilitacije političkog čina?
3: U javnosti se često prešućuje da problem nije u tome da li će neko pokazati minimum ljudske pristojnosti prema teško bolesnom zatvoreniku. Problem nastaje onda kada se pod krinkom humanosti pokušava oprati politička i moralna biografija bilo koga ko je pravosnažno osuđen. Moguće je istovremeno biti protiv nehumanog postupanja prema zatvorenicima i potpuno jasan u ocjeni da je riječ o osuđeniku za ratne zločine. Upravo tu mnogi namjerno brišu granicu jer se humanitarni argumenti koriste kao sredstvo za rehabilitaciju. U Republici Srpskoj Ratko Mladić je više od čovjeka, on je simbolički instrument preko kojeg se mjeri lojalnost naciji, odnos prema Sarajevu, stav prema Hagu i granica dozvoljenog javnog govora. Koga otvoreno nazove ratnim zločincem rizikuje etiketu izdajnika, koga slavi dobija status patriote. Takav okvir nije spontan, nego je godinama sistemski građen političkim izjavama, medijama i javnim simbolima.
2: Što nam slučaj Ratka Mladića govori o tome? Da ratovi onda 90-ih politički nikada nisu do kraja završeni? I može li se uopće ostati neutralan između presuđenog zločina i njegove javne glorifikacije?
3: U Bosni i Hercegovini se i danas ne vodi spor samo o prošlosti, nego o pravu na stvarnost. Jedni se pozivaju na pravosnažne presude međunarodnih sudova, drugi na nacionalni osjećaj nepravde. Jedni govore o svojim žrtvama, drugi o svojim, kao i o nacionalnom poniženju. Svi traže kulturu sjećanja, samo niko ne kreće iz iste tačke kako bi se do toga došlo, niti ima i jednu dodirnu tačku na tom putu.
2: U regionalnom smislu, slučaj Ratka Mladića pokazuje da se ratovi 90-ih nisu završili u glavama političkih elita.
3: Pa oni su samo prešli iz rovova u medije, skupštine, televizijske studije, društvene mreže. Zato je vijest o bolesnom Mladiću postala mnogo više od medicinske informacije. Bosna i Hercegovina, međutim, nema luksuz da od ove teme pravi samo medijski spektakl. Za nju je to pitanje unutrašnje stabilnosti, političke istine i mogućnosti bilo kakvog zajedničkog života. Zbog toga je svaka rasprava o Mladićevom zdravstvenom stanju mnogo više od rasprave o jednom osuđeniku. Ona pokazuje da region još nije odlučio u kojem će pravcu ići i da li je bilo kakav oblik zajedničkog života moguć u ovakvim uslovima. Ali činjenica je da ne samo u slučaju Mladić, nego i u svim ostalim presudama i sudskim procesima, ta priča iznova stavlja nas u fokus umjesto njih i to je, čini mi se, poraz cijelog regiona.
2: Hvala ti, Dragane. Bio je to moj kolega Dragan Maksimović. A moj gost danas je Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
0: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Recite mi, da li je slučaj Ratka Mladića danas manje pitanje jednog osuđenika, a više pokazatelj koliko je glorifikacija ratnih zločinaca u Srbiji postala dio institucionalnog i političkog jezika? Što vi mislite?
0: Slavljenje ratnih zločinaca u Srbiji je postala, nažalost, zvanična politika vlade Srbije, ali i drugih institucija koje zapravo su i ovog puta samo kao povod uzele pogoršano zdravstveno stanje Ratka Mladića. Jedan sličan primjer imali smo prošle godine kada je Nebojša Pavković također bio u lošem zdravstvenom stanju i on je iz tih humanitarnih razloga prebačen u Srbiju da se leči, onda je preminuo i također njegova smrt, a i bolest pre toga izazvala zapravo nastavak poricanja zločina za koje je Pavković, a sada i Mladić osuđeni, odnosno njihovo zdravstveno stanje ratnih zločinaca se uzima samo kao dodatni povod da bi se nastavilo sa poricanjem njihovih ratnih zločina.
2: A kada gledamo da recimo mediji, državni službenici, kako u Bosni, tako i u Srbiji, inzistiraju na toj humanitarnoj dimenziji, a prešućuju presuđene činjenice, da li mislite da je tu riječ o spontanom sažaljenju ili o svjesnoj strategiji povijesnog preoblikovanja cijelog Mladićevog lika?
0: Pa ono što definitivno ide u prilog tezi da ovdje nije reč o brizi za prava zatvorenika, čiji se standardi inače jako, da tako kažem, poštuju s obzirom da su međunarodne institucije i strane države uključene u njihovo lečenje. Ovdje je reč o tome da se oni zapravo posebno u medijima slave kao heroji. Evo samo jedan od primjera za zločine za koje je Mladić odgovoran, recimo u slučaju zločina na Markalama, mi smo pratimo prakse poricanja i za prethodnu godinu 2025. vidjeli smo da najmanje 48 puta zločini na Markalama su zapravo banalno poricani kao da se nisu desili na 6 televizija sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji. A ono što je posebno problematično i na što smo mi ukazali javnosti pažnju jeste ponašanje više zvaničnika nedavno u aprilu mesecu i zbog toga smo podnijeli pritužbu protiv gradonačelnika Beograda koji je 18. aprila okačio fotografiju Mladića sa naslovom da je on srpski heroj, zbog čega smo mi zapravo ga optužili da je on na taj način izvršio govor mržnje i propagirao etničko čišćenje i genocid. Na što je Šapić par dana ranije na javnom servisu RTS-u zapravo nastavio sa poricanjem Mladićevih zločina, slaveći ga kao heroja, ali istovremeno amnestirajući sebe, jer je on u tom intervju za RTS izjavio da zapravo je to mišljenje celog srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, što je netačno. Postoji veliki broj ljudi koji je pripadnika Vojske Republike Srpske koji su svedočili protiv Mladića, koji su dali dokaze o zločinima za koje on odgovoran, a sa druge strane veliki broj žrtava u zločinima za koje je odgovoran Mladić, ali i drugi su bile također civilne žrtve iz pripadnici iz srpskog naroda, pored naravno nesrpskih civila ili zarobljenika.
2: Neki teoretičari, to jest analitičari, će reći da se u BiH i u Srbiji više ne vodi borba oko toga što se dogodilo točno 90-ih, nego oko toga tko uopće ima pravo da javno imenuje te događaje bez političke stigme. Kako vi to gledate?
0: Pa, nažalost, ono čemu svedočimo, a posebno zato što je i ove godine izborna godina i u Bosni i Hercegovini, a i u Srbiji, onda se poricanje ratnih zločina, što naravno nije od juče, ali ove godine nekako to izrazitije, koristi kao jedno sredstvo diskreditacije drugih oponenata za vlast, pa tako u Srbiji često se optužuju članovi ili pripadnici demokratske opozicije od strane vlasti da oni priznaju određene zločine koji su zapravo već potvrđeni presudama međunarodnih sudova ili sudova u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a vidjeli smo skoro i na primjeru jednog plakata u Tuzli gdje je povodom dana armije Bosni i Hercegovine istaknut plakat gdje su Ali Izetbegović i osuđeni ratni zločinac Sakib Mahmuljin koji, iako je osuđen za 8 godina zatvora zbog zločina u Srednjoj Bosni, on se nalazi van teritorije Bosne i Hercegovine i ne izdržava tu kaznu. Slično kao i Novak Đukić koji se nalazi na teritoriji Srbije, ali ne služi kaznu za zločin na Tuzlanskoj kapiji. Vidimo zapravo da u takvim slučajima se poricanje zločina i slavljenje ratnih zločinaca zapravo koristi od različitih aktera, pre svega iz politike, ali i domena nekih institucija društva, kao što su verske zajednice. U slučaju Mahmuljina, jedan od organizatora, se tu navodi i Medžlis islamske zajednice u Tuzli, a mi smo pratili da Srpska pravoslavna crkva u mnogim slučajima daje odlikovanje i ordenja osuđenim ratnim zločincima, kao što je recimo Vojislav Šešelj.
2: Da, i mislim, mi ovdje imamo politički vrh, ili da tako kažemo dijelove tih političkih vrhova, opet kako u Srbiji, tako u BiH, istovremeno formalno poštuju međunarodne institucije, a u domaćem prostoru ostavljaju dovoljno prostora za heroizaciju osuđenika ratnih. Kako se i kada može uopće očekivati nekakvo ozbiljno suočavanje sa prošlošću?
0: Pa taj proces je složen, on zavisi pre svega od prosto onih koji su na vlasti, koji sprovode te zakone o kojima, i međunarodne standarde o kojima ste i vi pričali, ali ono što se de facto dešava jeste ta dvostruka igra. Znači, pred međunarodnim, najčešće evropskim partnerima, regionalni lideri se predstavljaju kao proevropejci i kao otvoreni za saradnju i mir, ali sa druge strane, unutar tih etničkih granica, oni su monopolisti nad sećanjem na to kako je izgledao rat i da su isključivo naši heroji zapravo oni koji su činili zločine, a da sa druge strane se isključivo kao žrtve vide pripadnici iz redova određenog naroda. Do te promjene će doći kada budemo vidjeli da postoje demokratske snage i u Srbiji, Bosni, ali i drugim zemljama regije, koje će moći da s jedne strane sarađuju, ali i da puste društva, pre svega mlade ljude, da oni u jednoj razmeni informacija i znanja na neki način stvaraju samostalno svoje narative o prošlosti. I postoji tu jedno jako važno pitanje kada govorimo o budućnosti tog sećanja, to jeste kako će izgledati na kraju i gde će se nalaziti i koliko će biti dostupna arhiva Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, zato što je to pitanje i dalje nerešeno, i da onda vidimo i da se zemlje u regiji bivše Jugoslavije zapravo otvaraju arhive svojih tajnih službi koje su učestvovale, najčešće policijskih i vojnih jedinica koje su učestvovale u ratnim zločinima. To je jedna od, rekao bih, značajnih stvari koje može da podstakne otvaranje takvih arhiva, može onda podstaći i dalje istraživanja, ali i dalje u saradnju i preispitivanje toga što se desilo pre tri decenije.
2: Mislim, mi vidimo da je veličanje Ratka Mladića i dalje društveno isplativo, da tako kažemo, u dijelovima bivših država. Što to govori o trenutnom stanju demokracije, medija, pa čak i političke hrabrosti da se evo prekine veza između nacionalnog identiteta i ratnog zločina?
0: Pa, nažalost, postala je činjenica zapravo da je poricanje ratnih zločina i slavljenje ratnih zločinaca kao što je Mladić, ono za posljedicu ima, pored naravno štete za društvo u smislu jedne uvrede za žrtve koja se konstantno dešava, ono proizvodi blokadu demokratskog razvoja. Tome svedočimo recimo sada u Srbiji kada nosioci javnih funkcija optužuju recimo studente u blokadi, predstavnike opozicionih partija, kritičare vlasti, da oni samim tim što priznaju određene zločine za koje su odgovorni zvaničnici Srbije poput Miloševića, Mladića, Šešelja i drugih, da se na taj način zapravo blati ceo srpski narod. I recimo to jedno konstantno sejanje straha i traženje unutrašnjeg neprijatelja je vidljivo kroz poricanje ratnih zločina. Tako da treba pronaći jednu nišu gdje će se s jedne strane moći odgovoriti na takve optužbe, ali to je nemoguće bez uvida u i sudski utvrđene činjenice, ali i neke dokaze koji su predočeni pred međunarodnim i domaćim sudovima, i onda reći da je moguće stvaranje nekih nacionalnih identiteta gdje postoji jedno važno mjesto gdje se osuđuju ratni zločini koji su počinjeni da bi se zapravo ocrnio ceo taj, odnosno bio odgovoran ceo taj kolektivitet, što je naravno neistina, i bez te osude onda ne može se dalje.
2: Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za naš podcast.
0: Hvala vam, prijatno.
2: Ratko Mladić je danas teško bolestan zatvorenik. Ali reakcije na njegovo stanje pokazuju da je to neka vrsta testa društava u regiji. Test da li su presuđene činjenice stvarno prihvaćene ili se i dalje relativiziraju. Test da li je moguće pokazati minimum humanosti, a da se pritom ne briše odgovornost za zločine. Pitanje nije zaslužuje li netko medicinsku brigu, već kako to utječe na one koje su preživjele zločine. Ako se iz priče izbace presude, žrtve i razmjeri zločina, onda to više nije humanizam. Onda je to revizionizam. I zato pitanje nije što će biti s Mladićem i njegovim zdravstvenim kartonom, već kako će se društva, ostala nakon njegovih pohoda, a onda i presuda, nositi sa činjenicama koje su već potvrđene. Bila je još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Aja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.